0: متعلقہ سیاسی مسائل اٹھائے انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم بل طلبہ کے خدشات اور مطالبات کے جواب میں پیش کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس بل کو لانے کے وزیراعظم کے فیصلے نے امتحان کے نظام پر طلبہ کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے
1: آج ہم امید کرتے ہیں راہل گاندھی جی اور باقی لوگ بل پہ بولے وہ ادھر ادھر کا بات کر کے اور راجنیتی کرن کر کے وہ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں ایگزامینیشن کو لے کر کے کوئی اور سجیشن ہے تو سجیشن دے سکتے ہیں کانگریس پارٹی اتنا مہتوپورن بل ہے اور بل پہ نہیں بولتے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے
0: لوک سبھا نے اس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی ہے جو ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق قانون سازی پر غور کر رہی ہے اس کمیٹی کی مدت پارلیمنٹ کے 2026 کے موسم سرما کے اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھائی گئی ہے کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے آئین میں 129ویں ترمیم بل 2024 اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے متعلق ترمیم بل 2024 کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی مدت بڑھانے کی تحریک پیش کی اس تحریک کو ایوان نے زبانی ووٹ سے منظور کر لیا بی جے پی کے بہت سے ارکان پارلیمنٹ نے جن میں جھارکھنڈ کے اراکین بھی شامل تھے پارلیمنٹ کے احاطے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے پر احتجاج کیا انہوں نے سی بی آئی سے اس کی تفتیش کرانے اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کے استعفے کی مانگ کی اس دوران مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما سنجے سیٹھ نے بھی اس معاملے کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا جناب سیٹھ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں اور یقیناً انہیں ان سے فائدہ پہنچے گا آج راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی کیونکہ اپوزیشن نے نیٹ معاملے پر طلبہ پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کی وجہ سے ایوان میں شور غل کیا جب پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے سوالوں کا وقفہ شروع کرنے کی کوشش کی لیکن اپوزیشن ممبروں نے اپنی مانگوں پر زور دینے کے لیے نعرے بازی شروع کر دی ہنگامہ جاری رہنے پر چیئرمین نے کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور امدادی کوششوں کا جائزہ لیا وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے اسی دوران شیو ساگر گولا گھاٹ چرائی دیو اور جورہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازآبادکاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی ایم ٹی الباہیہ اور ایم ٹی ممباسا سمیت کئی بحری جہازوں پر اس ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی انہوں نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ اور آزادانہ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں گزشتہ 2 دن کے دوران پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے دوران کم سے کم 40 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے خطے میں پھیلی بے چینی کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے بہیمانہ کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے یونائیٹڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے گہری تشویش کا ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 5 جون سے 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے ابھی خبر ملی ہے کہ لوک سبھا کی کارروائی 2:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज़ करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से दो अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And now the news in detail. The Lok Sabha continued discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Participating in the discussion, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said the education system in the country has now become very expensive. He alleged the money spent on conducting NEET UG examination is more than the education budget of the country. Mr. Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi against the Union Home Minister Amit Shah. Mr. Rijiju demanded that Mr. Gandhi should apologize in the House for his remarks. The discussion is underway.
3: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
2: Meanwhile, the Lok Sabha is adjourned till 2:30. Earlier, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Meanwhile, Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over the NEET issue. Responding to the issue, Leader of the House, J.P. Nadda, said it was a routine law and order matter, adding that the police take appropriate action whenever any student engages in activism and takes the law into their own hands. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues. He said the amendment has been introduced in response to concerns and demands of the students and asserted that the Prime Minister's decision to bring the bill has strengthened students' confidence in the examination system.
3: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy. One must use civilized and soft language. We may differ with each other, but the way Rahul ji is using this demeaning kind of languages which is not good for democracy, which is not good for our country.
2: Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at Parliament premises over alleged paper leak of the Jharkhand Public Service Commission examination, demanding a CBI inquiry into the case and the resignation of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Meanwhile, Union Minister and BJP leader Sanjay Seth also demanded a CBI probe into the matter. Speaking to Akashwani News outside the Parliament House, Mr. Seth said the Congress should seek the resignation of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren and withdraw its support from the JMM-led state government.
4: There have been serious allegations of a paper leak in the JPSC examination. If we talk about the agency TDPL, it has been reportedly been debarred by both the Uttar Pradesh government and JPSC from conducting examinations due to past irregularities. Today, lakhs of aspirants and young people across Jharkhand are demanding a fair and impartial investigation into the matter.
2: The Lok Sabha has extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session 2026 of the Parliament. The chairman of the committee, BJP MP P.P. Chaudhary, moved the motion to extend the tenure of the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. The bill seeks to introduce simultaneous polls to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The motion was adopted by voice vote in the House. Minister of State for Home Nityanand Rai today introduced the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. The bill aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar after more than 1 year, but within 2 years after its occurrence, it may be registered only with the approval of the district magistrate, subdivisional magistrate, or an executive magistrate authorized by the district magistrate following verification of the authenticity of the birth or death. Bharatiya Janata Party will launch the nationwide Sri Guru Ravidas Maharaj Samrastha Sankalp Abhiyan today, coinciding with Guru Purnima to mark the 650th birth anniversary year of Sant Shiromani Guru Ravidas Maharaj. More from our correspondent.
5: The campaign will be formally inaugurated at the birthplace of Sant Ravidas in Sir Govardhanpur, Varanasi today. Chief Minister Yogi Adityanath is scheduled to visit the birthplace of Sant Ravidas today evening, where he will pay obeisance and seek blessings. As part of the campaign, soil from the sacred birthplace of Sant Ravidas will be placed in 131 Kalash and sent to various parts of Uttar Pradesh and other states across the country. A Samrastha Sankalp Sabha will also be organized at the venue with a target of around 25,000 participants. The series of programs will continue until February 20th next year, coinciding with Maghi Poonam.